0: کے سامنے محترمہ تنزیب لکھنوی اپنا کلام پیش کرتی ہیں. آپ مخصوص لکھنوی انداز میں شعر کہنے کی مشہور شاعرہ ہیں. جنابہ تنزیب لکھنوی.
1: آداب عرض.
0: آداب.
2: ارشاد
0: فرمائیے.
2: ارشاد.
1: اجازت ہے صدر صاحب؟
0: جی ہاں جی ہاں، فرمائیے.

0: میں محترمہ تنزیب لکھنوی کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مشاعرے کو رونق بخشی۔ اب آپ کے سامنے اختلاجی صاحب مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں، میں آپ سے دستبستہ التجا کروں گا کہ آپ حضرات اب جناب اختلاجی صاحب کو سنیں، اپنا ترقی یافتہ کلام پیش کرتے ہیں۔
1: مطلب فرماتا ہوں، بس وہی کھوسک ترانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بس وہی کھوسک ترانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بلبلو گر یاد ہو تم کو تو چلتے گیت
2: گاؤ،
1: عرض ہے بس وہی گھوسک دھرانے گا رہی ہو۔

0: 叫吩咐喽，给丫头从坡头上抬一个。
1: آداب
0: ہے آداب ہے آداب ہے شعر کہا ہے اس میں ایک مخصوص تقابل پیش کیا ہے عرض ہے ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستو ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستو جھوٹ کہتا ہوں تو مجھ کو اپنی محفل سے بھگاؤ
2: رنگ آ گیا صاحب مشاعرے کا واہ واہ واہ
1: اب جناب میں یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا یہ شاعری کی توہین ہے میرا خون کھول رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے جناب گنبد صاحب
3: اجی میں خود سلگ رہا ہوں اختلاجی مجھ کو بالکل نا سمجھ معلوم ہوتا ہے
0: ارے صاحب دیکھیے غیر شاعرانہ الفاظ استعمال نہ کیجیے آپ لوگوں کو موجودہ زمانے کا شاعرانہ مذاق معلوم نہیں ہے ارے صاحب تو گرم کیوں ہوتے ہیں
1: یہ کر کے آتا ہے
4: مشاعرہ ہمیں ختم کر دینا پڑا تشریف لے جائیے حضرات

0: ناکامیاں، محرومیاں، خالی جیب، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، جھوٹے وعدے ارادے، بچھڑے اپنے، خاموش آنسو، طویل انتظار، تنہا راتیں، ہارا ہوا عشق، بے قدری، مایوسی، بے بسی، رد کیے گئے خواب، نامکمل کہانیاں، ہجر کی داستانیں، دل کے زخم، ختم ہوتے حوصلے، ذمہ داریاں، کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنوں کی بے رخی، غلط فیصلے، قسمت کی آزمائشیں، زندگی کی ٹھوکریں، پھر بھی جیے جا رہے ہو تو یقین کر لو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں محبت مقام کرتی ہے۔
1: وفا کی راہ میں عاشق کی عید ہوتی ہے، خوشی محبت۔